origin e jiri mgbọrọgwụ kwụọ. Ugbu a na karama pet 330 ml naanị 600 naira. Ọ bụghị maka ndị na-erube afọ 18. Nwa ka onye nwere uche.